0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Naša sljedeća interpretica je Severina.
6: Za našu babu Anku lipe pozdrave od unuki Simona i Lorenza s jačkom djevojka sa sela od